go mo agye ma dishe wo kodu de American so no ti se wo kwa no so o kaso awro de na so ta o ma mantam no uni o ti 4gh o di fo wo san so to America no si hey sera no di game pa ye shopa solid game ya so dogo ya na betena sia de mbogbo hu kakra na dia ye ya ya suspend dia ye tumi akwa akoda na chire tumi abanta because sia suspend dia once I suspend no na sia su di hwum sa pepepe da ye suspend oh na ye tumi ehwe na ye toa so ewo game sa hodo akar because dia ye dia supporters no dia ebi mu gusu etete ho omotiti stadium so omotiti stadium ho cause insurance and insurance aye no bi mu so asor kra ko fans bebre na sori a omoko oh game no dia ye die ah nice game pa ne ehwe odifo na ya osonogo o ma tira sada ya mbo bob ntete utuna ya nkwe nimpa